0: کاری جنجه میلتم تا اینجا بود نیست که تیم جلو نگاه کن.
1: Discover hit music right here, right now. 96.9 Cool FM.